0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: Svako jutro Iška Tule na 100,5 od 8 do 11.
1: Evo, svi smo se malo razbudili uz Idole. Aha, idemo dalje. Slušat ćemo malo Viagra Boys. Stvar koju slušamo je Research Chemicals. Nakon toga jedni neki Giants, ali prije njih Emil and the Sniffers sa stvari Hurts.

Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, koji sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.

Evo ja vam šaljem ljubavna pisma, ovdje iz Lepušićeva 6, Metronomy Love Letters, onda nam ide Unknown Mortal Orchestra, Necessary Evil, onda kreće generalna proba koja je ovaj put i genijalna proba. Slušajte nas na radiju koji nije za svakoga.

Zabranjeno pušenje, po meni jedno od najboljih bendova davne nam Jugoslavije, a sada ide jedni od najboljih bendova trenutačne situacije u Hrvatskoj, ide Porto Morto i Pesi. Ja bi isto sa njima išao niz ulicu.

Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu.